Собрани си са Софи Беван, збор BBC Singers те BBC-ев симфониски збор и оркестар, под возом су Елем Чан изали 150. Псалам Антона Брукнера. Послушамо сада гласерски концерт у А-молу Клари Шуман, солисица и пианистица Исата Кене Мейсон.

Petom simfonijom Ludvika van Beethovena došli smo do kraja snimke koncerta koji je BBC-ev simfonijski orkestar pod dirigentskim vodstvom Elim Chan održao u Londonu 19. srpnja 2024. U nastavku programa pijanistica Diana Kettler izvodi Impromptu u E-duru Clare Schumann.

U interpretaciji pijanista Roberta Silvermana čuli smo glasursku transkripciju izvorno-orgulskog preludija fuge i varijacije Cezara Franka. U izvornom ćemo pak gitarskom obliku sada čuti tarantelu Gaspara Sansa, izvešće Eduardo Egues.

Bergenska filharmonija pod dirigentskim vodstvom Simon Young izvela preludi za faunu u poslijepodne Claude Debussyja. Noćašnji Euroklasik Noturno zaključit će listova parafraza na Verdijeva Rigoleta. Izvešće pijanist Michele Campanella.

0: na trećem programu Hrvatskoga radija.
1: Jesi im ponila bila onu Ivinu bombonjer?
2: Normalno da jesam.
3: Nije imala kome nego meni uvalit, jel?
4: Koja je to škrtica?
3: Ajme, majko.

Radu Lupu odsvirao je rapsodiju za klaviru H-molu opus 79 broj 1 Johannesa Brahmsa. Drugo dijelo koje će izvesti bit će Brahmsova tri intermeca opus 117.

Tri intermeca Johannesa Brahmsa, opus 117, slušali smo u interpretaciji Radua Lupua. Time i završavamo današnju emisiju Glasovirska maštanja. Urednica Bojana Plečaška-Lepota.

U izvedbi Rudolfa Firkušnija slušali smo varijacije Zdenka Leoša Janačeka. Nastavljamo adagiom i allegrom za rog i klaviru azduru opus 70 Roberta Schumana. Rog svira Marcello Rota, za klavirom je Daniel Levi.

Adagio s varijacijama za violončelo i klaviru B-duru od Torina Respighija slušali smo u izvedbi pijanista Alekseja Skavronskog i violončelista Davida Grigorijana. Dijelo Enriquea Granadosa, Allegro de Concierto, odsvirat će Ester Pineda.

Ester Pineda odsvirala je Allegro de Concierto Enriquea Granadosa, a Andante i Allegro za klarinet i klavir Ernesta Chaussona slušamo u izvedbi klarinetistice Celeste Zewald i Davida Kojkena koji će svirati klavir.

Pastoralnu invenciju za violinu i orkestar Uroša Rojke izveli su violinist Tomaž Lorenc i simfonijski orkestar Radio Televizije Ljubljana. Dirigirao je Samo Hubad. A sada ćemo čuti Fête Galante et pastoral za orkestar Zygmunta Krautza i simfonijski orkestar Poljskog radija kojim dirigira Jacek Rogala.

Slušali smo dva interludija iz Koriolana Stjepana Šuleka. Zagrebačkim simfoničarima HRT-a dirigirao je Miro Belamarić. Iz seoskih Romea i Julije Frederika Diliusa slušamo orkestralni interludi. Akademijom St. Martin in the Fields dirigirat će Sir Neville Mariner.

Intermezzo iz Carmen Georgea Bizeta odsvirale su flautistica Nora Schulman i harfistica Judy Loman. Iz Katarine Izmajlove Dmitrija Šostakovića slušat ćemo sada u emisiji Senza voce simfonijska intermeca. Orkestrom Moskovskog kazališta Stanislavski i Nemirović Danchenko dirigirat će Genadij Provatorov.

Braća Renaud i Gautier Capison izvali su nam ariju iz druge francuske suite u C-molu u obradi za violinu i violončelo Johana Sebastiana Bacha.

Komalea kak po na cimbalu izveo je Folijas de Espanja anonimnog skladatelja. U nastavku poslušajte Rondo koncertante u B-duru Wolfganga Amadeusa Mozarta, izvodi violinist Benjamin Schmidt i orkestar Danskog radija.

Камерата Берн и диригент Антје Вајтхас изели су серенаду за гудаче у Е-дуру чешкога романтичара Антонина Дворжака. У наставку пијанист Иво Погорелић изоди трећи скерцо у Ци-смолу полског романтичара Фредерика Шопена.